ai stârtit din mai bun. Al mai ana faz stai. Fat mai în anii voi fi. Meri lai fi. Tu drag magazine, o fac fa, o vendra. Mijn lijn mag in, ons dag